0: Nai op Radio Actief. Journey up from where we need to start. The resolution
1: is a call. Da gëtt geschwun den neuen Album vum Gentleman den 21. August kënnt den Reggae Musiker mat engem neuen Album heraus. Also gëtt schon mal eng Single, eng Kooperation mit Michael Patrick Kelly, dat ganz lanzig Wildfire, den Gentleman aus dem